dedi Scarlett su ilini kemsitken telaffuzda. Bir ne çıkaydım tasadibi o işin ketkenge yeşnimi bulmaydı, dedi Nigir ana onunga. Bazda pek mi aldırangu siz? Scarlett hınım, sizge jılan bilen çaşkanı körüp mu könlü ilişmaslıq, esil zadilanın kılıqı emez, deyip bir ne çıkaydım ettim. Öyde emez, xaklanın aldı da demekçi mən. Mən yeni sizge, kuruq gepni az kılıp çapsan bolsan ço. Mən erlerini çokum özümge karıt alayım mən. Şu çağda rast eptiken deysen. Vay voy, ma işkiyimin bek mi çın bulup getip do. Bol, üstümge yepin camını atıp koy. Negir ana, inçki jipte keştilengen çıraylıq yepincini onun üstüge artıp, andın bedenige çaplışıp turgan könlükinin keyni tügümlerini itip koydu. Aptapta bu yepincini üstünüzge artı veylan. Isıp kessiniz mu ilev etmen, dedi o tapılıp. Bu mısa, sılat deri hinimde kap kar bop ketisiz. Emde tamıkınızı yevilan suyumlüküm. Aldırmayan, yap bulup yandırıversiniz kamlaşmaydı. Scarlett gap anlap, Petnus'nun aldığı oldurdu. Şu turkıda onun tamak yese özünün erkin tınalışıga közü zadılı yetmeydi. Negir ana uzun löngini ilip, bir uçini Scarlett'nin boynuğu isip, bir uçini tızığı yepip koydu. Scarlett aval göşni yedi. Şigendim o, naayeti testi yedi. Mən bol durak toyqıp kessem deymen, dedi o pişayman kılıp atkandak tələbbüzda. Könlüm tatmıgan işlağı özümle mecburluğa veriştin, cah doydum. Mengü özüm xalığanı kıl almaydıgan oxşeymen. Taza tamak yügüm kegende, kuşkaş tek çok boltursam, jügürgüm kegende, asta meniştik mecburlansam. İşki gün oynasam mı, harmaydıgan valisini birlik etim oynap, hoşumdun ketkendek bulu asam. Bundak turmuştun toymamdı o kişi. Emdi men, mendimi öten adan erleni, siz kaltısı yigitkensiz, dep maktımaymen. Özümünü hiç mi bilmeydiğen dek tutup, erler ne mi desu hamakat dek ulanın ağzıgı kırıp durmayman. Boldi, emdi yiyelmeymen. Çelpektin azırak yan, dep yalvurdu Nigir ana. Neymişsün kızla özgü jigit dallığanda ulanın aldı da ettey özünü nadan kıp köstüdüğandu? Erlerinin hem mişki kadirli kıdın boz gerek. Ula özlerini şundak dep karaydı. Olağı siz xalığan nersini bersiniz, nurgun baş ağırıqlardın kutulusiz, hem ömür boyu qer kız bop kanmaysız. Olağı yakıdığını, joğu çaşkan oxşaş kiçik, aşkazını kuşkaşnin gidek, azraqma mustaqil karşı yok kızla. Birer əpendi sizinin özün azraq üstün işgeliğinizi bilip qasa, kimnala kızı bolsunuz anmaydı. Sinince, erle toyqıp boğandın kiyin, xotununun özün əqillik işgeliğini bilip qas qoqıp gitemdi o? Şundaq, emma keçkidu. Çünkü ula toy qıp boldı da. Ula xotullarının aqqarını pərq etip kilişlerden her kaçan hoşyar turudu. Mən şu çağda ne mi qığım kəs şunu qılman? Qığan gəplerim ne? Erim yaxşı kömüsü mü karım yok? Yaq, onda qılışqı bolmaydı, dedi Nigir ana ənsirəp. Cinim tenim dolu bolu diken, sizden onda qılışınızı yol koymayım mən. Emdi çelpektin yan, şorpığı çılap yan suyumlüküm. Karısam, şimallı kızla bizdek ahmak emes oxşaydı. Bultur, Saratoga'da nurgun kızının erlerinin aldı da özlerini bilimden tutup kep kılavatkallıklarını ködüm. Negir ana mesğirli külüp koydu. Mən mi şimallı kızlarının rastılı nemi digüs kez şunu dəverdi qalıqını köygen. Ama ulağı er çıkışı yok kep. Ulan oxşaşlı toy kıldıq o, dedi Scarlett ulanı axla. Ula çoğun bulu ilipla, bizge hiç mi kerek emez demey toy kıladıken. Balıcaklık buladıken, ballar mı köp dekhi. Erle ulanın pulunu dep alıdu, dedi Nigir anı kesipla. Scarlett çelpekni şorpığı çılap yeşke başıldı. Nigir anının digini belkem oruluqdu. Çokum şundak. Elin mu şundak rak kep kılgan. Ama onun usul oxşumaydı. Emliyette, Scarlett'nin dostlarının apılarımı, kızlarını özgü özü igi bol almaydıgan, başkılağı tayınıp, toşkandak korkunuç işçidi yaşaydıgan kılıp terbiyeleydi o. Adem, özünü aşınonga köndürüş, hem şu kıyafetki kırgüzüş üçün mü bilim kerek. İhtimal, o kopallı kılıp, aşli bilen gep talışıp kağın. Onunga özünün fikirlerini dadıl sözlügen buluşu mu mümkün? Onun şundak mecazi, at minidigan, sayahat kılıp minip şuridigan adetleri aşiliği korkunuşluk duyulup,
Тені ажіз Меланияны құтылықы талыды му тихи? Бұны му йоқ дегілі болмайды? Скарлет ұсылын өзгерті пақсычу? Яқ болмайды. Әгер Ашли қызланың ашындақ тактикаларға алдынып, тез чөкідіған адам болған болса, Скарлет оныңға хәргіз азыр қатек қайлы болмайды. Ялған күлгілеге, ажайып есіл жігіт деген гепләге, ұждың кетішіләге алдынып қаладыған ұндақ әрләге еқін елғылы болмайды. Бірақ, ұланың әміз үшін яқшы көрдіған тұрса. Әгер ұ бұрын Ашлиға ашу қата тактикіні қолынып баққан болсы жо. Болдыла, өтіп кеткен шыланы ойлап немі қылыды. Азыр ұ, ешкімнікігі оқшымайдыған, тоғыр бір чарыны қолын іше керек. Скарлетқа ұ болмысы болмайды. Һәм ул уны бер нәтиҗә сат ичтидла кулгы келтүрә алайды. Навада уны уштан китеш яки ялган уштан китишләр белән кулгы келтүргеле булса, шунда кысымы мәйли. Татлык күлемсерәшләр, назлылышлар яки надан кыяфәткә кирәп алыш белән уны өзге кызык тургылы булыдыган булса, Скарлет уның гына тәйяр. Хәтта Каслин Калверттен мо ашырып итә алайды. Уныңдан мо җирәклек эшләрне кылышкы тугры кәсчү. Омы оның қолыдан келеді. Иш қылып, еңеш, еңіліш шуның қылып бағлық болып келіп атыды. Еш қандақ адам Скарлетқа характеріңді қорқынышлық бір ажызлық ба. Әмма қымақчы болып атқан ішлеріңгі селеш тұрғанда, оны ажызлық дейшкі болмайды деп ет алмайды. Әгер бірсі бұл кепні етідіған болса, о қойшал бұлыши, яғы ішен мәсілге мүмкін. О тұрватқан мәдіниетлік дүниямы оқшашлы ішен мәйді. Чөнки буныңдан илгири яки кийин болсун, бу кыл мәдәниятның аялларга бергән баһасы оқшашлы төвән. Пайтон уни илеп, кызыл топулык юл белән йөрүп кетти. Скарлет апсы белән негр анының өзләре белән билли бармагынын хошал иде. Жыгылышта уныңга карап каш капакларын сүзүп, тумшыкларын ушлап, уның планыга тәсир еткиздиган адам булмайды. Әлбәттә, әтә Суиллин болған ішіланы чоқым сөзләп беруді. Әгер оның пиланы өз ойлығанда көрішіп кетідіған болса, оның Ашли білән той қылмақчы болғалықы, яки кетіп кеткәлікі білән чықыдыған топыланла аста-аста бесіліп мұқалуды. Ишқылып, апысының өйді қағыны яқшы болды. Гералт әттігенділі бір нәчіромке ішчі болған еді. Jonas Wilkersonni ishdan bo'shatmoqchi bo'lg'ashqa, Ellen u ketishdan ilgari hisobini o'tkazib olish uchun uyda qoldi. Jonas Wilkerson qo'lida shilapsi, bir chetda o'ri turatdi. Chiroyida ochiq va ilm. U butun noya bo'yicha eng yaxshi qo'riqning nazoratchiligidan haydalganiga ishchida qoyil emas edi. Arzimas bir ishq davosi uchunmi mushundoq eg'ir jazo kelamdi? Гралтқа Эмми Слаттерінің балысының дадысы деп күмалынышқы болудыған 10 нәч адамның барлықыны. Өзінің шының ішіді шекелікіні қайты-қайты етқан болсы му аңлымыды. Гралт оның кепігі ішін әтті. Әмма Эллен пәкәт шу гәп білалла Джонасқы кәңчілі қылғылы болмайды деп чың тұру алды. Джонас жәнуплық әмі адамге өш болып кәтті. О, уланың өзгі қылған суғық муамелілерге. Jamiyatki o'rnini kamsitganliklarga nafratlanatdi. Hammadan bek nafratlandigini Ellen O'Hara edi. Chunki u Jonas nafratlandigan janubliklarning tipik vakili edi. Negir ana Ellenning ishlariga yordamlashadigan bo'lg'ashqa o'rniga Dilseyni avatdi. U paytunkash Tobining yinida o'ltirdi. Quchqida qizlar tansidi kiydigan kiyimlar silingan sanduqcha bor edi. Geralt qavul ov etig'i minib Пәйттонның еніда алдырмай кетіп ататты. Арақның кәйпі тегі кәтмеген еді. Джонасының ішіне тезлі бір тарап қылып әткәлікіге өзі ечі қошал еді. О, бұ ішіне Эллинға іштіріп қойып яқшы қалды. Азыр о, Эллиннің шу ішіне бір тарап қылымәндәп, бүгінке досла вә еқін еуріқла білән юз көрішіп, ойнап келедіған пұрсәттен мәхрум қалғыныға әпсінің ватқалықы білән бір пай кар йоқ. Бахар мәнзірісіні тамашы қығаш, ғыңшып нақша етіп кетіп ататты. Оның кәйпі чағы еді. Болып мұ, бүгін кәшкіче шымаллық алвастыла вә ұрыш тоғырлық ағызы бесілмай сөзләп, кәйпі текімі көтіріліп кетідіғалықыны ойлап, ая жалыны вататты. О, яны гүлдәк ясынып, күллік астыды олтырып кетіші ватқан қызлары білән пәқірілініп мұмені вататты.
Onun kallası da tünügün Scarlett bilen kılışkan

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, balalanın çişini kançı boldur tüzse şunca yaxşı mı? Tövəndə bu vaxtki xəbərimiz diqqətinlədi buludu.
1: Çişini tüzəşdə yetiliş məzgini quldun berib qoymaslıq kerek. Sət çiş balalarını özünü kəmsizdirgan qılıb qoymusun. Muxbirinin təkşürüp payqışca yazlıq tətil balalarının çişini tüzəşinin yuqır pəllisi bulub, yeqinda ictimai alaq supsida, muşunun qoxşaş nurğun elan təşviqatı köpüyüb ketken. Teximi köp tövən yaşlıq balalarının çişini tüzəş, balalarının cismani və ruhi sağlamlıqını Көп қыл қатарге төчар қылмақта. Қанчы болдыр түссе, үнімі үшінші яқшы болыш арқысыдегі чатмы сетіш қылдықы. Мұхбір Бейджин, Шанхай, Гуанши қатарлық жайладығы нұрғын егіз бойшылықы давалаш орғаларыны зиярат қылып, нұрғын түвен яшлық балылар ата-анылырының ұланы еліп чішіні түзді атқалықыны байқыды. Гуанши Джонзу Абдуным райолық аны балылар сақлықыны сақлайш доқтырханысының егіз бойшылықы бөлімі түнжі қитім кесел көргілі, қайты тәкшіп келі кәген беймарла біләнілікті олды. Bu doktorxananın eğiz boşluğu bölümünün məsul vıracı Çen Huifang tonuşturup mındaqdıdı. Eğiz boşluğu bölümü yıqında her ayda təxminən 2000 bimarını qobul qıludu. Bunun içində 0 yaşdın 3 yaşqıcı boğan balılar təxminən 35%-ni, 4 yaşdın 10 yaşqıcı boğan balılar təxminən 35%-ni gələydi. Təkşürüşün kütüb durğan bir anının etişcə, bala bu yıl əmdili 3 yaşqı kırgan bulub, üstünki çişi bilən astınqı çişi udul kəmməydikən. Üstünki cağı səl aldığı pol tip çıqqankən. O, ictimai alaq taratqısıda, kişinin ballarının çırayğı təsir körüstüdğalıqı toğırsızdiki nurğun uçurlarını körüb, dərhal məsləhət sorğılı kəlgən. Pəqat qatıq çişlisilə inəkəyinigi tartılıdı. Pəqat çonqur çişləb qasla tüzəş gərək. Eğizi nəpəsini işkəltürüb çıxarğan çiş yayının tarihini çoxum tüzəş gərək. Muxbir bir qısım ictimai alaq supılırda balılarının çişini tüzəş xatirisi, təsirati toğırsızdiki uçurlarının naid köp işkəllikini, alqışlaş məqtarının 10 mıngdan aşıdğalıqını gördü. Yüz tıranı diagnoz qoyuşunu kütüb durğan nurğun atanı mındaqdı dey. Bu xil uçurla həmmi yerdə bar. Bəzi aparatla çişini baldoraq tüzəş gerek. Qançı baldır tüzsə, ünüm üçünçü yaxşı boludu dəb carsilib, biznan balılanın çırayğı boğan əndişimizdi küçəyti vətdi. Guangxi Liuzhu şəhəri Liutiye Mərkəzi Doktorxanısı eğiz boşluqı bölümünün mudri Liu Xiaojia bir yaşdan aşqan bir balının kesilini gördü. Balının eniki yenik dərəcədə tətür bulub, atanısı davalaş üçün tüzəş əsvabı taqab qoyğanda qatdıq jıqlap ketken idi. Nurgun eğiz boşluğu doktorlarının bildirişçe, 3-4 yaşlıq balalarının ata-anaları her xil bazar orqanlardan məsət sorğan. Həm də balalarının her xil yayını kengaytış qatarlıq davalaşlarını elib beriş kerekliğini bilgən. Hatta bazı balalar bu xil davalaşlarını qobıl qılıb saqayğan. Çen Huifang mındaqdı dey. Əməliyyətdə biz qobıl qılgan bimarlarının 20-dün köprəkini davalaşacaqsız. Pəqat az bir qısmınınla çişini tüzəşki toğır gelidu. Şəndonluq Şuxanın məlum orqanının təşviqatını anlab, balısı 8-20 yaşqı kirgəndə onunla kinayt küş taqab qoyğan. Yəni 20 yıl yantı yüzlük ötküzgüş taqtı işlətkən. Bir yıl qayrəlikini tüzəş arqılıq, bu orqan yenə balığa körünməz çişqib taqab, 13 yaşdın kiyin çişinərətlik tüzəb, 18 yaşda muqumlu işilqalıqını etqan. Kiyin, doktorxanıqı berib məsləhət sorğanda doktor bu xil davalaşının acid yoxluqını etqan. Muxbir nurğun jaylarda ziyarat qilish orqali ayrim bazar apparatlarının çiş almışış məzgilidə çişi yenik dərəcədə rəssiz balalarga qarata tüzəş tədbirlərini qalaymqan işlətkənligini, hətta zəncirsman setiş taktikisi qolunub, 6-7 yaşda aldı bilən yayını kengaytidğanlıqı, 8-9 yaşda andın MRC muskul iqtidarını tüzəş əsvabını işiltidğanlıqı, 12-13 yaşı kirgəndə andın körünməz tüzəş əsvabını satıdğanlıqını, çiş qipini taqaşqa yenə 4-5 yıl vaqt ketidğanlıqını bayqıdı. Nurgun atanı mundaq inkas qılğan. Aparatla davalaşının oxşaş bolmagan basqışlar boyunca qalıdı. Hər bir basqışda az bolğanda neçə mың yuan, köp bolğanda neçə 10 mың yuan ketidi. Bir yürüş davalaş bolsa çoqum 10 mың yuandan aşıdı. Davalaş məzgildə əgər yeni ahval görülsə, yana baha qoşudu. Şanghay Jianxing Tüzəş Mərkəzinin başlığı Zhu Jian mundaq dedi. Köp qısım jüngoluq balalarda çişi yay tar buluş məsələsi mövcud emas. Bəzi nacar aparatla yay kengaytışını qalaymıqan işiltidi. Çiyayı tar yakın normal buluşu bilen kar yok. Aval kin aytıp andın bir gap olsun deydi. Bek baldur tüzügende netice oylığanın əksici bop gelişi mümkün. Jungo Yaponiya Dostuq Doktorxanası eğiz boşluğu tibbi mərkizin mudiri Şüyba Oxua mındaq dedi. 6 yaşdan 12 yaşqıcı boğan məzgil çiş almış iş məzgili bulub, balılarda asalla çiş inək qeyrilike körüldü. Bunun içi de en köp uçuraydığını çişinin rətsiz buluşu. Әгер чишнің қатары тәкші болмаса, көпінші әхвалда 13-13 яшқы кіргенде чиш алмыш болғандың кейін андың түзәш керек. Сөңек характерлік тәтір еңекіне 7 яштың 10 яшқыч болған вақыттың башлап давалашыны тәвсия қылымыз. Әгер еғір дәрежедеке чиш қалаймыққан болуыш тәкші болмасылық, yüz muskullarının ixtidari bi-normal buluş qatarlıq, yüz sönkünün normal yetilişi və eğiz boşluq ixtidarıqı təsir yetküzdüğən əhvallar körülsə, vaxtıdır bayqaş, vaxtıdır tüzəş gerek. Бірақ адады еніліп 3 жаштың кейін болу шек керек. Руджен мұндақ деді. Тіш қалаймыған әквалда бәк болдыр рәтілбәсі башқы тішіла өсіп чыққанда тішіла қайтыдың маймақ болып кетуді. Бұл мәсіліне бір қетімді ләл қылғылы болуды. Болдыр арлышыш әксіце түзәш уақытын ұзар деп етуді. Бұның зөрі рейті ұқ. Көпліген кәсіпей мұтақасыслар мұндақтап қарды. Бәз балларының дәсәпке мәзгілдіке асты чеш, үсті чешіні қаплы вели шағдысы етіліш әриянды тәдіреже өзгүріші мүмкін. Нормал әхвалда балыларының 100 қысмының өз петіліші дә чеш түзәш сәбәбідің чоң өзгүріш болмайды. Чеш алмышыш мәзгілді чешілері рәтсіз, яйны кен әчік тұғыр келдіған балларының мұтлақ көп қысміне 13 кештен кен андын давалаш керек. Балының чешінің рәтсіз ішкәлікіні көріп, қарғылачы яйны кен әйттеш зияды давалашқа көрді. Шүйбауқу амындақты дей. Балалар ғайрилікні түзе шәртіні азырлымыған әкфалда чиш яйны зияды кен айтып әсі, сүт чишіні тартып әсі, әтта түзеш әсуаби чиш қиптақы болса, арқы чиш сұртқы өріліш, арқы чиш сөңгі еріліш қатарлықланы келтіріп чықырып, еғіз бошлықы сағыламлықы бұзғыншылық қылышы. Әтта балаларның пысқи қысығымы тәсір көрістіші мүмкін. Мұқпырның егіліше, аталмыш давалаш орылырда ғайрилікні түзеш мәғлуп болған төмен яшлық беймарламы аз емескен. Мәлім әріз қылыш сұпсыдеке алақыдар әріз 4000 дынашы деке. Бәз аппаратла балаларның беқинишчалығының яхшы болмаслығы, ата-аналарының яхшы башқурмаслығы қатарлық сәбәпләр белән мәсулиятын өзіне қачырды екен. Чен Хуйфан мондақ деді. Яғни бәзі балалар балдырлы түзәш саймаларын ішлеткәшкә тиш йылтызның ичилеп келишен келтіріп чыгарды. Яғни бәзілерде бір мәзгіл түзәткәндән кейін удул тиш тишләшмәслек әхвалы көрілді. Куаңши тибби дәшесе қармақыдагы эгиз бошлыгы докторханасы балалар эгиз бошлыгы бөлімінің муавин мудири Чин Ли мондақ деді. Еш кичик балаларның әхлі тегіп ішіп етілмеген, давалаш қылмаслы шеш вә еғіз бойшылықы тазлық адеті кірай қылышта бәлгілік қиыншылық болушы мүмкін. Нөвәтті, базардегі балалар еғіз бойшылық аппараттардегі кәсіпкарларының кәсіпи сапасы тәкші әмәс. Әмі, ниспәттен нопузлық, қиліплашқан еғіз бойшылықы давалаш аппаратлары балаларының тішіні балдырлы орынсыз ғайрелік бойчы түзәшінің қалымы ғашқа, әксіце бәз аталаның итрап қылышығы еріш әлмейді. 2023 yılı Devletlik Sahiye Sağlamlıq Komiteti Qatarlıq 4 tarmaq, eğiz boşluqı davalaş mülazimeti və kapalat başquruş xizmetini yenimi ilgiri sürüş doğrusudaki uxturuşunu besip tarqıtıb, eğiz boşluqı davalaş mülazimetini yolgu qoyuşta alaqıdar kanun nizamlığı qatdıq rayı qılıb, davalaş sübdi bexatalikinin yadroluq tüzümünü qatdıq əmeliyeləşdirib, alaqıdar diagnoz qoyuş və davalaş qollanması, texniki məşğulat qaydısı və məcburi xarakterlik kəsb ölçümünü icra qılışını tələb qıldı. Rujan mundaq təklif bərdi. Кәсіби жәмиет вә назарат қылып башқұрыш тармақлары балаларының тішіні түзәш, давалаш өлчіміні бекітіш үстеді ізденіп, маскелдіған кеселіклер вә давалаш принципіні еніме қиліплаштырушы керек. Қысмен базар аппаратлары тішіні түзәш тәшвишіні қастан пайда қылып, сақты тәшвиқат еліп барғашқа бәзі жайлардегі назарат қылып башқұрыш тармақлары тәртіпке селіш тәдбірлеріні қолланды. Куаңши іждімай пәлер шөйені жәмиетшунаслық тәтқиқат орынның башлығы Яухуа мұндақты дейді. Кәсіплеріні назарат қылып башқұрыш вә жазалас салмықыны күшейтіп, балылар еғіз бошлықы шипахансы қатарлық аппаратларыны ашқара вә ешірін тәкшіріп, қары тізімлік тәсіз қылып, әмді қарәлік илан қылып, тижаратын қиліплаштырыш қайдәкчілік қылыш. Бәлгілімгі қылап алда балыларының тішіні түзәш, давалаш, опрасес қылыш қатарлық қылмышларыны қанун бойыч қаттық жазалап, қылмышы иғырларының кәсіп ижазет намысыны бекар қылыш керек. Ченли қатарлық мұтәхәсіслер мұндақтап қарды. Тішіні түзәш, қанчы балдыр болсы шүнчі яқшы болыдыған іш емес. Тіш сағламлығы жәтіке пәнні умамлаштырыш тәшвиқатыны күшейтіп, тоғыра тіш белімлеріні тарқытып, ата-аналарға ілми, ақылани тәкчілік қылыш керек. Тіш түзәшінің башыныш пәлісті еңіш бір тәрәпліме, мобалығы қылынған сақты тема. Ата-аналар сода аппаратларының тәшвиқатыны қарғылачы аңлымаслықы, қарғылачы ішенмәсліке. Өз алдыға әсуап сетіп еліп, айлыда өз алдыға тіш түзмәсліке керек.